0: Dan man kan gå 577 vid Elvester Vina, siffra minken för våran 500.
1: Vilken, flagg över 150 långsamt, Derek Vina.
0: Dan man kan gå 577 från Drugs till Vina.
1: Derek Vina, flagg över 150 långsamt.